من چاہے ساتھی پا کر ہم سب کے چہرے دیکھو تو کیسے کھلے ہیں او تقدیروں کو جوڑ دے ایسی ان تقدیروں کو جوڑ دے ایسی کڑی آج تک نہیں ملی آج سے پہلے آج سے زیادہ خوشی آج تک نہیں ملی آج سے پہلے

خوش رہے جو صدا اس کی موج میں، داس سچا وہی تو ہے بھگوان کا۔ خوش رہے جو صدا اس کی ہی موج میں،